Radio Solo. Her får du gode sange. Gode sange. Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.